Rega bere te kushina dhe gjiko me djen hishbira ka ndia ku dirizori u efrine dhe operacionin e ulehia në gjama dana kod në gjama i dhe gji hisht kesin kod dhe wanji dhe bazargani u ku balaf kërna ka me djen hishbira dhe ku heja ati e gërtin u le dirizori pishti ku qavdiria u pejt kërna ka ku hurgalia shesh kesin hatna e gërtin u se ke gjiko kilogram gji me djen kjo kirse të legella wanji hatia dhe së raskërin و لأفرين جيب هفكاريا هزن كو الكين طيبتي ده ده انجاما كو كيمي نيكين كو بايت تتاكرنا كادو كو بازرگاني هاتنا گردن و سدو هشتي و شش هزار كو هبن هش برجي كو گراني آوان جيجي سو دو كيلو گرامي جزي ده تري هاتنا دسراس کرين و هروها جي همو گيرتين رادستيا كو درزيا هاتيا كرين.